אימא, הפוך נימה, אופן טיביך בלט. Und alles astral im weiten All an Bogen beschreibt oder ivrig blinkt.